Kraljevska i zakonodavna prestonica Lobamba smatra se duhovnim i kulturnim srcem nacije. Nalazi se u doline Zolovini, dolina neba. Ovde zaseda parlament Esvatinija, a tu je rezidencija kraljice majke u kraljevskom selu Luzižini. Nacionalni muzej Esvatinija. Odlično mesto za upoznavanje sa istorijom i kraljevskim nasleđem. Tu je i memorialni park kralja Sobhuze II., posvećen najdugovečnijem vladaru u istoriji zemlje. Stadion Somhlolo, nacionalni stadion gde se održavaju važne proslave i fudbalske utakmice. Lobamba je epicentar velikih manifestacija kao što su plestarske i kraljevska ceremonija Enzvala. To je jedna od poslednjih apsolutnih monarhija na svetu gde kralj ima glavnu reč u državi. Nema mnogo ljudi na svetu koji mogu da promene ime jedne države, ali kralj Mswati može. On je jedan od retkih preostalih apsolutnih monarha na svetu. Eswatini nudi neverovatan spoj divlje prirode i bogate kulture, a hrana je prava slika njihove povezanosti sa zemljom. Zemlja je poznata po svojim rezervatima gde priroda još uvijek ima glavnu reč.

Rezervat Mlilvane u dolini Ezulvini, za razliku od nacionalnog parka Hlane, Mlilvane je bezbedna divljina. Tamo nema lavova ni slonova, osim onih u prolazu ili izolovanih, što ga čini jedinstvenim. To je jedno od retkih mesta gde možete šetati bukvalno pored zebri, antilopa i žirafa. Glavni stanovnici su zebre, gnuovi, razne vrste antilopa, poput gdue i njale, nilski konji i krokodili koji se drže oko jezera, kao i veliki broj egzotičnih ptica. Rezervat je poznat po autentičnom smeštaju u tradicionalnim svazibih i kolibama. Tu su okrugle, slamnate konstrukcije koje pružaju jedinstven doživljaj lokalne kulture, ali sa modernim komforom unutra. Glavni kamp ima restoran sa terasom koji gleda na jezero gde se često odmaraju nilski konji, dok se divlje svinje često slobodno šetaju oko samih stolova. Mlilvane se smatra majkom svih rezervata u ovoj zemlji jer je upravo ovde započela borba za očuvanje prirode u Eswatini.

0: Fabrika stakla Nguyenja. Ovde majstori duvaju staklo isključivo od recikliranog materijala, stvarajući prelepe umetnine i suvenire. Tradicionalna kuhinja se bazira na žitaricama i povrću, dok je meso simbol prestiža i posebna prilika. I dok se posljednji zraci sunca gube iza granitnih vrhova stene Sibebe, a prvi gromovi daleke oluje najavljuju osveženje, mi završamo naše današnje putovanje kroz Eswatini. Ova zemlja nam je pokazala da veličina nije u kvadratnim kilometrima, već u snazi tradicije koja prkosi vremenu i u neraskidivoj vezi čoveka i prirode. Od mirisa sveže šišvale koja se krčka u selima, do ponosnog krika orla na savanama parka Hlane, Eswatini ostaje autentičan, ponosan i neukrotiv. U svetu koji se neprestano menja, zemlja gromova nas podsjeća da se najlepše priče kriju tamo, gde nebo dodiruje zemlju, a srce kuca u ritmu predaka. Hvala vam što ste bili s nama. Sa vama je bila ekipa emisije Gaia Terra Telus. Čuvajte prirodu da bi ona čuvala vas. I do sljedećeg slušanja i novih horizonata ostanite u Talas Radio Borova. Hvala na pažnji. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas. Gaia Terra Telus. U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Radio Borovo.
1: Ja sam otvori samo stvari da pokupim. Još jedan razlog da te vidim, zadrhtim. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 27. jula. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušala. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Na poslu ćete biti u centru pažnje i neko će prepoznati vaš trud. Ljubavni život donosi više romantike i lepih iznenađenja. Zdravlje je dobro, ali nemojte zanemariti potrebu za kvalitetnim snom. Devica, pred vama je produktivan dan u kojem ćete završiti mnogo obaveza. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodne device mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte stres. Vaga, poslovne obaveze zahtijevat će dobru organizaciju, ali ćete sve uspješno privesti kraju. Ljubav donosi prijatne trenutke i mogućnost novih poznanstava. Zdravlje je dobro uz preporuku da budete fizički aktivniji. Skorpija, na poslu vam intuicija može pomoći da donesete važnu odluku. U ljubavi ćete željeti više pažnje i bliskosti, a partner će to umjeti da prepozna. Zdravlje je solidno, ali povedite računa o odmoru.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je povoljan za nove poslovne ideje i planiranje narednih koraka. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni optimizmom i dobrom energijom. Zdravlje je dobro, a više kretanja dodatno će vas osvežiti. Jarac. Poslovne obaveze zahtijevat će strpljenje, ali će se trud isplatiti. U ljubavi je pravo vrijeme da otvoreno razgovarate o zajedničkim planovima. Zdravlje je stabilno, ali ne zaboravite na dovoljno sna. Vodolija. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoju kreativnost i originalnost. Ljubav donosi neočekivane obrte koji mogu biti veoma prijatni. Zdravlje je dobro, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Ribe. Pred vama je miran poslovni dan u kojem ćete uspješno završiti započete zadatke. Ljubavni život donosi toplinu i razumevanje, a slobodne ribe mogu dobiti zanimljiv poziv ili poruku. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više vremena za odmor i opuštanje. Bez obzira na to što vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da vjerujete u sebe i svoje odluke. Iskoristite prilike koje vam se pružaju, sačuvajte pozitivan duh i ne zaboravite da mali koraci često vode do najvećih uspjeha. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
5: Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio Borova.

Vrbići traži jednog psihologa. Vukovar Šped d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Obrok Obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti promotivne materijale?
1: Kako gde? U papirusu?
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

I evo dok slušamo mi Bordaljaču, idemo da vidimo ko je nama pisao, ko je bio vredan. Branka Simić kaže 3 za prvi, upravo za ovu pesmu, 3 glasa od naše Branke.

Idemo mi sad lagano na drugi predlog. Pamti me po bilo čemu, pevaće nam Ljuba Lukić. I pre nego što Ljuba zapeva, Milica Božić je napisala 3 za 3. Za Savru Vesinovića 3 glasa od Milice. Pozdrav vam u studiju, Ilonki i Branki, srećan rođendan koji je bio juče uz neku rođendansku. Evo, mi smo izabrali Miroslava Ilića i rođendanska pesma.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravamo u studiju, pozdravamo je deci. I pa ću Skopjeva, nisam bila u kući.
0: Bora Draljača, Ljuba Lukić i Saura Dusinović.
1: Ajmo za prvi.
0: Bora Draljača, može. I šta ćemo sad?
1: Šta ćemo sad? Ćanu.
0: Ćanu, dobro. Može dogovoreno, nema greške kod Ćane, bit će. Ćao, prijatelj.

0: čuli malo Ljube Lukića, koliko smo čuli, koliko nismo, čućemo ponovo. I evo nam, jedno pismo, jedna suza, legendarna pesma Savera Dusinovića kao predlog broj 3. A Jasmin Imširović napisao upravo za ovu pesmu tri glasa. 1, 2, 3 od Jasmina pišemo. Kaže, lep pozdrav ekipi Radio Borova i svim slušalcima od Jasmine za Austrije. Ako može, pesma Kemala Malovčića U mom srcu nađi svoje mesto. Može. I već smo kod vas. Halo, dobar dan.
1: Ajmo za prvi.
0: Može, Bora.
1: I zarasla su staze moje.
0: Može, bit će ova pesma. Hvala vam, prijatno.

0: Jedno pismo, jedna suza. Halo, dobar dan.
1: Ajmo za prvi.
0: Može.
1: I koju sam sad razmislila, ja i sad koji dado. Ovaj,
0: ćemo 72 dana.
1: Može,
0: Biljkić. Pomozim. Može, dogovoreno bit će. Prijatno. Neko nas čeka. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo, lijep pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
2: Na slušalostima koji slušaju. Uh-huh. Najbolji radio.
0: Hvala vam puno.
2: Ovako, sada za prvi ćemo redom, ako vas uspijem dobiti.
0: Može, može.
2: Evo, za prvi i neka bude pesma od Nade Obrić, ono, nešto o pismu, ne znam ni ja sad reći.
0: Uh-huh. Može, naći ćemo.
2: Je, koju god izaberete, ja volim Nadu.
0: Može, bit će neka lepa od Nade. Važi, dogovoreno. Prijatno. Hvala.

0: Jedno pismo, jedna suza, pevao nam Savo Dusinović. E sad idemo malo na početak. Bora Drljača i pesma Grlićete moja sena kao predlog broj 1. 10 časa 8 minuta i da vidimo ko je to sve bio vredan. O, ima vas na Facebooku. Daniel Dado Tot kaže 3 za 3. Za pesmu koju smo upravo čuli Savo Dusinovića, 3 glasa pišemo od Daniela Dade Tota. Kaže ovako, veliki pozdrav svim, pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, ako može pesma Ptico moja beli labode, hvala i ugodan ostatak dana biće.
1: Morno je srce moje, drugoj ljubav dao, koj povratak ono.
0: I već smo kod vas, dobar dan.
2: Ajmo šta se prvi.
0: Može za Boru.
2: E, Duga Njiva.
0: A, može, može, biće, važi, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Gospodine.
0: Izvolite, gospodine Davore Kojiću.
1: Hvala, sve to posteno.
0: Hvala.
1: Evo ovako, ja ću postaviti jednu ženu, ja ću postaviti jednu ženu, mene i jako poznata žena, uvek sada postavila mene.
0: Dobro.
1: Sad je, ajde stavi jednu pesmu koju ćemo mi, i ajde može ona Kuće male krešno bero, to peva Snežana Đurčić.
0: Može, Dado, bit će. Ćao, Dado. I da vidimo, Cvijeta Jelić kaže 3 za 3, evo ga, 3 glasa za Savora Lesinoća, pišemo od gospođe Cvijete Jelić i za Šaku ljubavi, to je naravno Mira Kosovka.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, prijatelji moji.
0: Evo, nama, gospođa Danica.
1: Evo, živa i prabaka Danica.
0: Eto, hvala. Hvala pa Bogu, da. Što bi rekli.
1: Pa da, eto, sve vas pozdravljam kao najbolje prijatelje i najbolje radio Bogu.
0: Hvala.
1: A eto, nisam mogla do sada, ali dobro je, sad ćemo nastaviti, valjda će biti bolje.
0: Može.
1: Eto, najprije pozdravljam moga dadu i moju Ljilju, uh-huh. I pozdravljam moju Bosu i pozdravljam oba dve Branke i pozdravljam gospođu Mariju. I sad pjesma nek bude, ajde od moga Ljube Lukića, malo ćemo jednu veseliju, onda ćemo jednu tužniju.
0: Uh-huh. Može.
1: Može, ona nije kao druge.
0: Može, i glas za Ljubu Lukića naravno,
1: je
0: li tako?
1: Tako je, za njega glas.
0: Može, dogovoreno.
1: Nisam ni pitala za ko je još.
0: Ljuba Lukić, Bora Drljača i Saura Dosinović.
1: Evo, i eto, svi moji dobri.
0: Eto,
1: ajde,
0: vrlo.
1: Prijatan dan, Srđane, hvala. Ajde. A tvoju Draganu nisam pozdravila i Ružicu našu.
0: Nema problema, pozdravim.
1: I eto, sve opet u kolektivno pozdravljam vas sve.
0: Hvala,
1: ajde,
0: puno.
1: Prijatno i čujemo se još.
0: Paži, čao, prijatno.
1: Prijatno.
0: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Pa jel se moja prijateljica java?
0: Jeste,
2: ona...
0: evo sad.
2: A, duša moja, pa evo ja čujem, pa reko, nismo se čule dugo, ni, dobro, ja nisam ni zvala, odam stalno kod ti doktora. Pa.
0: Tako i ona isto, da.
2: Da, i ovaj, ajde, reko, neću je ni ometat, ni ništa, mm-hmm. Ajde, ali je pozdravim svaki put, ali da se toliko dugo nije javila na radio.
0: Nije mogla, bila je sprečena.
2: Da, dobro, dušo, draga, evo, ja je pozdravljam. Ja ću da glasam za moga Krajišnika.
0: Bora Drljača.
2: Tako, i nek bude njegova pesma Krajišnici, gdje ćemo na prelo.
0: Može, može.
2: Pozdrav svim slušaocima i svoj našoj deci, a vama poseban pozdrav.
0: Hvala.
2: Svako dobro.
0: Hvala vam, teta Bosu, prijatan dan.
2: Hvala.
3: Ako ništa voleo sam, a ti mene ne znam.
0: Imamo dosta glasova i na Facebooku, kaže Radovan Marinković, glas za prvi, evo, za Boru Drljaču, našeg Raše, glas. I kaže, može li Čuturica i Miroslav Ilić? Može, naravno, Rašo.
3: Ako ništa...
0: Idemo odmah dalje, halo, dobar dan.
1: Idemo, ne napuštamo danas.
0: Može.
1: Evo, sada za Savora Dosinovića i od njega mi meti jednu, neku pesmu, nije važno koju.
0: Može.
1: I eto, pozdrav opet svima i ugodan dan. I eto,
0: hvala.
1: Čujemo se.
0: Čujemo
1: Ajde,
0: se.
1: Prijatno.
0: Pozdrav veliki, prijatno.
1: Pozdrav veliki.
0: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Evo, ja opet...
0: Evo, smenjujete se vas dve, da.
2: Moje drage drugarice, evo, Srđo, vas pozdravljam još jednom sve u radiju. Ja ću opet za moga Krajišnika.
0: Može.
2: Za njega, evo, za našu decu i za Beri od... Oj, sad ja ko dado, dok ja se sjetim, koje je isto od Krajišnika, ali ono, ja mislim da on peva tu, plaći mala, plaći, ostao sam na raču.
0: Da, Bora Drljač peva, jeste.
2: Jel ga, evo, nek bude i ta, nisam je dugo čuo.
0: Može biti.
2: Svako dobro, još jednom i živim i zdravi bili. Pozdrav mojim Vujanićima, mojoj Radi iz Zagreba.
0: Mm-hmm.
2: Evo, Smini i moje seki iz Bobote. Svako dobro.
0: Hvala vam, prijatno.

0: Idemo, halo, dobar dan.
1: E, dobar dan. Izvoli. Svima pozdrave.
0: Hvala.
1: I sada za drugog glasam.
0: Može.
1: Neka bude pesma od Vide Pavlović, Došli dani tugom zaplakani.
0: Može, može, bit će ova pesma od Vide. Hvala. Prijatan dan, sve najbolje, vama želimo dobar dan.
2: Evo još jednom dobar dan, treći put, još jednom pozdrav Radiju Borovu i vašim porodicama, glasam opet za Boru.
0: Može.
2: I ti nešto izaberi, može od Bilkića, ona i njegove supruge, hvala Bogu.
0: Može, može, može, može. Može.
2: Evo, svako dobro i živi mi i zdravi bili, Bog vas čuvao.
0: Hvala vam, prijatno. Ne znam da li si. Eto, bio je to. Ljuba Lukić, a ovo je Savo Radosinović. Jedno pismo, jedna suza. I da vidimo mi ko je nama još pisao. Rašo pisao sad glas za drugi. Evo, može za Ljubu Lukića, glas od Raše. I kaže, da li može Jelena Bročić, Bele Rade, može Rašo.

0: bila. 10:17, dobar dan.
1: Dobar dan. Glasam za Drljaču.
0: Može.
1: I od Drljače nema raja bez rodnog kraja.
0: Evo, danas ćemo imati mini koncert Bore Drljače.
1: Naravno, pa to je moj kraj.
0: Krajišnik, može.
1: Znate kako srce boli.
0: Da, verujem vam, ali eto, bit će bar muzika lepo danas.
1: Bar muzika.
0: Tako. Da. Eto, hvala. Prijatno.
1: Hvala vam.
0: Halo, dobar dan.
2: Evo, Srđane, još treći put.
0: Može.
2: Isto za Ljubu Lukića i od Nine. Bilo je lijepo i tebi i meni.
0: Može, može, bit će Nino.
2: Bit će Nino i pozdrav opet svima i ugodan tebi dan želim i čujemo se ako još dobijem.
0: Eto, hvala vam puno, prijatan dan.
2: I tebi također.
0: Hvala.

0: prozoru.
1: Malo je vremena ostalo, vaših glasova dosta. Da vidimo, sad je Rašo glasao, kaže za treći, može za Savro Dosinovića, pesmu koju upravo slušamo. I kaže, da li može Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta i pozdrav. Može, Rašo, naravno. Vama želimo dobar dan. Može. A, može, može, narod balkanski, da.
2: Pozdravljam puno gospodu Danetu, nisam dugo čula.
1: Da.
2: Pa tako, svi mi tako pod doktorima samo vama.
1: Pa da, šta da radimo.
2: Želim puno uspjeha i sreće u vašem radu.
1: Hvala vama puno i sve najbolje vam želim.
2: Ajte, čujemo se.
1: Čujemo se, pozdrav, veliki prijatan dan. Evo, nekome pukla veza. Što bi rekla Ćana? Ćana će kasnije da zapoja narod balkanski, naravno.
0: Jedna

I da vidimo mi ko je nama dalje pisao. Ivan Dukić kaže, 3 za drugi, za Ljubo Lukić, 1, 2, 3, pišemo ovo da ne zaboravimo. Ako imate onu pesmu, pravi letnji hit, ako ne, pustite nešto u tom stilu po vašem izboru, može, bit će nešto lepo.

0: I naravno, tu je gospođa Nada Živković, kaže tri glasa za treći predlog. Pozdrav ekipi Radio Borova, hvala puno. Pozdrav za gospođu Nadu i Železničku ulicu.
1: Ja bi mi se opet, bar ponekad, jednim tvojim pisom.
0: I evo, ako bude neko u super finišu, u super finalu da se uključi, evo ga. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za Boru i od Zdravka Čolića, puna kuća.
0: Puna kuća naroda. Može, naravno. Može, bit će. Hvala i vama. I evo, posljednje uključenje. Halo, dobar dan.
3: Evo, dobar dan. Još jednom ja ću opet za Boru Drljaču.
0: Može.
3: I evo nešto izaberi ti od Tozovca za nas. Sve nešto veselo.
0: Od Toze. Može, bit će nešto lepo od Tozovca.
3: Svako dobro. Još jednom i Bog vas čuvao.
0: Hvala vam puno, gospođo Boso. Prijatan dan želimo vam. Evo, stigli mi do kraja. E, sada se prebrojimo. Sao Lukić, Sao Radosinović, jedno pismo, jedna suza, 18 vaših glasova, novih i dana. Bora Drljača, Grlić, te moja sena, 15 glasova, drugo mesto. I Ljuba Lukić, pamti me po bilo čemu, 9 vaših glasova, treće mesto. Mislim da smo sve sa Facebooka pročitali, ja upravo sam sad to proverio. To bi bilo to, glasovi prebrojani, pobednička pesma proglašena. Čućemo je naravno, evo kreće odmah, Sao Radosinović. Nakon Save ispunjamo sve vaše muzičke želje, ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100,7. A već novih i dana sledi sutra u 10 časova, tačno. Do tada veliki pozdrav od dežurne ekipe vašeg Radio Borova. Živjeli!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

Ljubav je ljubav i ništa više, zbog nje se pati i pesma piše. U tebi puni trnja i ruža, uzimaj ono

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

Slaviša Jokanović je svoje prve profesionalne korake napravio u Vojvodini, gde je započeo seniorsku karijeru. Kao mlad igrač brzo je pokazao da ima kvalitet za velike domete. Bio je vezista koji igra odgovorno, sa mnogo energije i odličnim pregledom igre. Njegov stil igre bio je jednostavan, ali i veoma efikasan. Nije bio igrač koji pravi spektakl, ali je bio izuzetno važan za funkcionisanje ekipe. Znao je da preseče napad protivnika, da organizuje igru i da u pravom trenutku pošalje precizan pas. Nakon dobrih partija u Vojvodini, usledio je prelazak u Partizan, gde je napravio veliki iskorak u karijeri. U crno-belom dresu dodatno je sazreo kao igrač i postao jedan od ključnih fudbalera tima. U Partizanu je stekao iskustvo igranja velikih utakmica, derbija i evropskih mečeva. Njegova upornost, radna etika i ozbiljan pristup fudbalu doneli su mu mesto u timu i poštovanje saigrača. Bio je fudbaler na kojeg su treneri mogli da se oslone. Njegova uloga u veznom redu bila je da povezuje tim, da daje sigurnost i da donosi ravnotežu na terenu. Upravo iz Partizana njegov put vodi ka inostranstvu i još većim izazovima.

Nakon završetka igračke karijere, Slaviša Jokanović nije napustio fudbal. Odlučio je da započne trenerski put i ubrzo je pokazao da ima znanje i za taj posao. Kao trener je radio u više zemalja i stekao veliko iskustvo. Jedan od najvećih uspeha ostvario je u Engleskoj, gde je vodio klubove i uspeo da ih uvede u Premier ligu. Njegov rad bio je cenjen jer je znao kako da organizuje tim, motiviše igrače i postavi jasnu taktiku. Bio je poznat kao miran i staložen trener, ali veoma posvećen poslu. Njegovi timovi igrali su disciplinovan fudbal, a igrači su ga poštovali zbog znanja i korektnog odnosa. Radio je i drugim evropskim zemljama, ali i van Evrope, šireći svoje iskustvo i gradeći reputaciju ozbiljnog stručnjaka.

0: dalje ostanete uz ansambl?
1: Pa na prvom mjestu svi ti ljudi, dragi ljudi na koje se čovjek navikne, postanemo kao jedna velika porodica, što smatram da jesmo. Zajedno smo nekoliko puta nedeljno plus vikendi ako su koncerti, i kada je nešto je lepo i kada je, ne daj Bože, ružno, i kada je veselo i kada je tužno, i sve to jedna velika, velika porodica. I naravno, kad se ostvari tako lepi rezultati koji nisu mala stvar, jednostavno samo ti da motivaciju zašto bi se čovjek sad nečega klonio, ne bih hteo. Dokle god sam zdrav, prav, smatram da mogu doprinet kako društvu, zajednici i samom ansamblu, zašto da ne. Da nije to tako, da su to druge neke okolnosti, da nije to tako bilo, ja bih prvi sam rekao, ne treba mi to, nije to za mene. Jednostavno, ono, sam sam sebi najveći kritičar. I dok je tako, nek ide, dok ide, što kaže, posle mene će danas, sutra, svi smo mi zamenjivi, neko će biti drugi, ali hoću da ostane to sve iza sebe kako je, jer vreme je najveći svedok i pokazatelj, pa će danas, sutra, svako za svoje vreme pričat ko je šta, kao što je bilo za mog oca, kao što je bilo posle mog oca, tako da je to najbolji pokazatelj vreme. I smatram da se bavim jednim lepim, humanim, pre svega, čast mi da budem na čelu jedne takve institucije kao što je ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosveta.
0: Na koji ste uspeh nekako najponosniji?
1: Pa ja sad ne bih mogao izdvojiti tu ništa. Kažem, deo uspeha se to nastavlja, to se samo nadograđuje. Ako jedne godine bio jedan rezultat dobar, sljedeći još bolji, to se samo nastavlja uspešnim radom, dugogodišnjim radom, trudom. Jednostavno mogu izdvojiti neke stvari što nisu male stvari, evo tao, kao što su prethodnici pre mene, što je bilo, tada je otac bio živ, taj Temišvar, gdje je bilo, ali on je, eto, izdvojen, ali bio u nizu ti 7 plaketa, svaka je važna po svom, što kaže, načinu i po svom imenu. Ali ako kažem da smo bili i u Lisinskom, i da smo bili na tim svim smotrama, ali evo recimo u Republici Hrvatskoj, prošle godine je nakon 17 godina ponovo pokrenuta i obnovljena manifestacija manjina kulturnog stvaralaštva koja je bila u Lisinskom, i pre 17 godina je, eto, meni bar iz nepoznatih razloga, možemo pretpostaviti, ali evo da ne širimo dezinformacije, ukinuta je, prekinuta, prošle godine obnovljeno, i zamislite kad sad jedan savez za nacionalne manjine zna kome tamo mesto. I ko treba dođe ispred Austrijanaca, ispred Mađara, tako isto Srba, i kad tamo dođemo i kad predstavljamo kako društvo, tako zajednicu, a svi znamo da je Lisinski, da se tamo ne može ući kako želiš, da su to dvorane i termini unaprijed po godinu, dve dana zauzeti i rasprodani, i kad ti sad dobijaš termin da dolaziš tamo i predstavljaš to društvo u jedno tako dvoranju, u jedno takvoj sredini, uz prisustvo svih tih, ajmo reći, predstavnika kulturnog života, političkog života Republike Hrvatske, ne samo naše zajednice. Tako da, evo, rekao bi, to je nekakav vrhunac, ne meni samo kao direktoru ansambla, i kad pitam igrače svoje, svi kaže da mi je zaigrati u Lisinskom i u Srbiji, u Sava centru, pa je to. Jer ovo sve ostale arene i ove komercijalne dvorane, to se plati, možeš, a ovo su ipak neke druge stvari, i pogotovo kad neko drugi organizira. Ja vama da kažem da mi budemo u Lisinskom kad je nastup 3,5 do 4 minute je naš termin, zato što je ide programska šema, i to sve ide kao po traci. To se 12 sati smo mi bili prošle godine taoci, 12 sati priprema, boravka, šminkanja, frizure i svega, stajanja u redu, stajanja u hodniku, jer kako jedni završe, tako drugi ide, kako za vreme tehnički proba, tako za vreme samog nastupa i emitovanja na televiziji. Tako da to nisu male stvari, to je i umor i sve i opterećenje, ali ono kad to završi, kad to bude, kad te sutra kad neko sretne, kaže, jao, vidjeli smo vas, gledali smo vas, pa vi ste fantastični, pa bilo je ovako, obraste nam osvetlili, tako dalje, tako da sav taj umor, sav taj napor ode u nekom drugom smjeru, u drugom planu, ne bude nam ništa teško, ali evo, taj Lisinski bi, pošto se obnovio, i ove godine smo 17. oktobra ponovo, eto, to bih izdvojio, jer se to stvarno izdvaja i to je jedan poseban osjećaj i čast tamo se pojaviti.
0: Šta biste voljeli da Ani postigne do svog 30. jubileja?
1: Na prvom mjestu da budem samo realan i objektivan. Gledamo po tim etapama 5 plus 5 plus 5. sam taj pojam i što sam već rekao,

0: muzički poster.
1: Momčilo Bajagić Bajaga je srpski rock muzičar koji istovremeno radi kao kompozitor, teksopisac, gitarista i pevač. Frontman je grupe Bajaga Instruktori koja je stekla popularnost širom zemalja bivše Jugoslavije. Pre ove grupe Bajaga je kao ritam gitarista svirao sa grupom Riblja čorba. Ostavio je svoj trag i kada je u pitanju muzika u domaćoj filmskoj industriji. Iza Bajage je bogata diskografija, veliki broj hitova koji ga smeštaju u sam vrh scene u bivšoj Jugoslaviji. Muzičar je aktivan i danas, a njegovi koncerti su itekako posećeni. Procenjuje se da su Bajaga i njegovi instruktori do sada prodali više od 5 miliona nosača zvuka. Najveći hitovi su im pesme Sa druge strane jastuka, Život je nekad siv, nekad žut, Plavi safir, zatim Tamara, Moji drugovi, Tišina, Muzika na struju, 442 do Beograda, Daljina, Dim i prašina i mnoge druge. Iza njega je dugogodišnja karijera, a može se reći i to da je jedna od retkih ličnosti na domaćoj estradnoj sceni za čije ime se ne vežu afere ili skandali. U medijima se retko pojavljuje. Kada je 16. marta 1975. godine u hali Pionir nastupao Deep Purple, ovaj srednjoškolac bio je potpuno oduševljen. Koncert je probudio sva njegova čula, a on je zauvek uplovio u svet rock muzike. Ubrzo imao svoj prvi bend TNT. Stvari i nisu baš bile sjajne, ali se ekipa u bendu dobro zabavljala. Potom je svirao u bendu Ofi, ali i tu se nije dugo zadržao. U školi su nastali problemi, a već na prvoj godini došao je i popravni. Zbog toga nije odmah prešao u sljedeći bend, jer je njegov otac želeo da mu sin završi bar srednju školu.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: iako zvuči neverovatno, ali Bajaga nije vozač. Nikada, kaže, nije položio vozački ispit i zbog toga se svugde vozi taksijem, a sugrađani ga često mogu vidjeti i u autobusu. Kao mladić je bio zainteresovan za polaganje vozačkog ispita i položio je testove. Kada je trebao izaći na vožnju, umro je Tito. Sve je stalo u državi. Posle toga više nije ni pokušavao položiti vozački ispit. U šali kaže da je Tito kriv što nikada nije seo za volan. Zbog toga što je Bajaga glavni pevač, kompozitor i tekstopisac grupe, vrlo često je na meti kritičara koji kažu da je njegov vokalni stil ograničen. Tačnije tvrde da peva monotono, narativno, te da njegov vokalni opseg ima ograničene mogućnosti, ali sudeći po dugogodišnjoj karijeri, pisanju tekstova i velikom broju održanih koncerata, Bajaga predstavlja legendu domaće rock scene. Poštovani slušaoci, toliko iz današnjeg muzičkog postera. Nadamo se da ste uživali uz pesme legendarnog Momčila Bajagića Bajage. Emisiju je za vas pripremila Sandra Mijatović, a tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji. Ostanite uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: računski ulož, spele,
8: 11,20 €,
9: najam
8: stana
9: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borova.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Topalke.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanić.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lugić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Alba Utk i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Plantaže kakaoa se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta Theobroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije kakao. Za stotine hiljada malih porodičnih farmera ovo je jedini izvor prihoda. Iza ekonomskog uspeha kriju se i ozbiljni izazovi. Intenzivan uzgoj doveo je do krčenja velikog dela nekadašnjih tropskih šuma. Danas se zemlja u saradnji sa međunarodnim organizacijama bori za uvođenje održivih praksi fair trade, sertifikata i sprečavanje rada maloletnika na plantažama. Osnovu ishrane čine atike, rendana i fermentisana kasava slična ka kuskusu i aloko pržene slatke banane, koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima. Ovde se ne jede ništa jako, ništa preterano. Jede se onoliko koliko se može i koliko se voli. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u Stala se Gaia Teratelus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav iz studije i režije Radio Borova.

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus. Gaja Terra Telus.

Poštovani slušaoci, u današnjem muzičkom posteru uživat ćemo uz biografiju i pesme legendarnog rock pevača Momčila Bajagića Bajage. Momčilo Bajagić Bajaga rođen je 19. februara 1960. U Bjelovaru u Hrvatskoj. Inače, njegovi roditelji su živjeli u Zemunu i Beogradu. Njegova majka zove se Jovanka, a otac Živojin. Momčilo je njihov sin jedinac. Roditelji su svom jedincu poklanjali svu moguću pažnju i ljubav, a uz pomoć majke Jovanke napravio je i prve muzičke korake. Roditelji su podržavali njegovu ljubav prema muzici, a otac Živojin je bio pilot. Njegova majka je također radila kao vojno lice, mada je po profesiji bila ekonomista. Roditelji, iako vojna lica, bili su blagi. Kada je Momčilo bio 8. razred osnovne škole, sa drugovima je snimao razne zvukove na magnetofonsku ploču. Imitirali su Floyd. Bio je odličan učenik u školi, a s obzirom na opredjeljenje njegovih roditelja, svi su mislili da su Momčilu pevanje i muzika samo hobi. Da ne želi život plavih košulja i urednih frizura, Momčilo je odlučio već pri odabiru srednje škole. Upisao je 2. beogradsku gimnaziju u kojoj je u to vrijeme sve bilo poprilično liberalno u odnosu na neke gimnazije u njegovom kraju. Momčilo Bajagić je oženjen i ima 2 djece. Njegova supruga zove se Emilija, a deca se zovu Marko i Anđela. O privatnom životu Bajaga retko kada javno govori. Zna se da on i Ema imaju skladan brak, a njegova karijera nije uticala na njihov odnos jer supruga ima razumevanja za ovaj posao. Momčilo i Emilija venčali su se 1989. godine, a pre toga par je 7 godina živeo zajedno. Poznato je da su se upoznali u autobusu. Oboje su živjeli u Zemunu, a Momčilo je Emu viđao na ulicama, ali se nikada nije usudio da joj priđe. Jedne prilike našli su se jedno pored drugoga u autobusu. Bajaga se odvažio i pitao Emiliju da se vide u nedjelju. Ona je na to odgovorila da nedjeljom ne izlazi. Za Bajagu je to bio hladan tuš. Zaključio je da se Emiliji ne sviđa te da ga je na kulturan način odbila. Međutim, tada nije znao da je Ema imala zaista stroge roditelje i izlazila je samo subotom. Posle nekoliko mjeseci par je počeo da se zabavlja. Koliko je velika ljubav između njih dvoje govori i činjenica da je Bajaga svojoj supruzi posvetio sve ljubavne pesme koje je napisao u karijeri, a bilo ih je zaista mnogo. Suprugu i decu čuva daleko od očiju javnosti. Kao roditelj i suprug, Momčilo se veoma trudi. Njihov sin Marko rodio se godinu dana posle njihovog venčanja, odnosno 1990. godine. 8 godina kasnije dobili su i kćerku Anđelu.

0: muzički poster.
1: Momčilo Bajagić Bajaga je srpski rock muzičar koji istovremeno radi kao kompozitor, teksopisac, gitarista i pevač. Frontman je grupe Bajaga Instruktori koja je stekla popularnost širom zemalja bivše Jugoslavije. Pre ove grupe Bajaga je kao ritam gitarista svirao sa grupom Riblja čorba. Ostavio je svoj trag i kada je u pitanju muzika u domaćoj filmskoj industriji. Iza Bajage je bogata diskografija, veliki broj hitova koji ga smeštaju u sam vrh scene u bivšoj Jugoslaviji. Muzičar je aktivan i danas, a njegovi koncerti su itekako posećeni. Procenjuje se da su Bajaga i njegovi instruktori do sada prodali više od 5 miliona nosača zvuka. Najveći hitovi su im pesme Sa druge strane jastuka, Život je nekad siv, nekad žut, Plavi safir, zatim Tamara, Moji drugovi, Tišina, Muzika na struju, 442 do Beograda, Daljina, Dim i prašina i mnoge druge. Iza njega je dugogodišnja karijera, a može se reći i to da je jedna od retkih ličnosti na domaćoj estradnoj sceni za čije ime se ne vežu afere ili skandali. U medijima se retko pojavljuje. Kada je 16. marta 1975. godine u hali Pionir nastupao Deep Purple, ovaj srednjoškolac bio je potpuno oduševljen. Koncert je probudio sva njegova čula, a on je zauvek uplovio u svet rock muzike. Ubrzo imao svoj prvi bend TNT. Stvari i nisu baš bile sjajne, ali se ekipa u bendu dobro zabavljala. Potom je svirao u bendu Ofi, ali i tu se nije dugo zadržao. U školi su nastali problemi, a već na prvoj godini došao je i popravni. Zbog toga nije odmah prešao u sljedeći bend, jer je njegov otac želeo da mu sin završi bar srednju školu.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Iako zvuči neverovatno, ali Bajaga nije vozač. Nikada, kaže, nije položio vozački ispit i zbog toga se svugde vozi taksijem, a sugrađani ga često mogu vidjeti i u autobusu. Kao mladić je bio zainteresovan za polaganje vozačkog ispita i položio je testove. Kada je trebao izaći na vožnju, umro je Tito. Sve je stalo u državi. Posle toga više nije ni pokušavao položiti vozački ispit. U šali kaže da je Tito kriv što nikada nije seo za volan. Zbog toga što je Bajaga glavni pevač, kompozitor i tekstopisac grupe, vrlo često je na meti kritičara koji kažu da je njegov vokalni stil ograničen. Tačnije tvrde da peva monotono, narativno, te da njegov vokalni opseg ima ograničene mogućnosti, ali sudeći po dugogodišnjoj karijeri, pisanju tekstova i velikom broju održanih koncerata, Bajaga predstavlja legendu domaće rock scene. Poštovani slušaoci, toliko iz današnjeg muzičkog postera. Nadamo se da ste uživali uz pesme legendarnog Momčila Bajagića Bajage. Emisiju je za vas pripremila Sandra Mijatović, a tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji. Ostanite uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

sve je to bilo, ali sad je kasno. Kažu život ide dalje, našli su stali. Na ispitu ljubavi kao da smo pali. Slušali smo druge, a ne srca svoja. Sada nisam tvoj i ti nisi moja. Trebali smo ti i ja sve od sebe dati, ali čovjek kad izgubi, tek onda shvati.

0: su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Ženost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici emisiji iz kulture Radio Borova donosimo reportažne zapise sa 19. Milankovićevih ciklusa u Dalju i sa zatvaranja 29. dana kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u Belom Manastiru. Izvestit ćemo i o izložbi Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja u Srpskom kulturnom centru u Osijeku i najaviti 23. izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera u Pačetinu, koji počinje 6. juna. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju 23. maja su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je otvoren izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković. Ti dokumenti su poklon Milankovićevih unuka Nikolasa i Marine iz Melburna, a odnose se na Milutina Milankovića i njegovog sina Vasilija. Obeležena je i 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića, o kojoj je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
3: Mi obično govorimo o Milankoviću kao tvorcu kosmičkog zakona, kanonu osunčavanja i njegove primjene na problem ledenih doba, o tome da on riješio tajnu ledenih doba, ali taj njegov zakon je univerzalni, on važi za čitav svemir. Govorimo o njemu, o I kao književnik, ljubitelj lijepe književnosti i muzike i tako dalje, ali rijetko smo govorili o njemu kao popularizatoru kulture. A on je možda jedan od najboljih na tom polju, upravo zato što je imao taj literarni talent i sposobnost da ono što je naučno složeno predstavi laicima na jednostavan, upečatljiv i razumljiv način, čuđite često živopisnim slikama i humorom. Njegova knjiga Kroz Vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti 100-godišnjicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga, Kroz Vasionu i vekove, najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Europi između dva svjetska rata, sa 10.000 prodanih primjera, dakle u Njemačkoj, i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti iz Davčkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
1: Podsjetio je i na citat iz ove knjige koji se nalazi na plakatu ovogodišnjih 19. Milankovićevih ciklusa.
3: Neka nam mašta osvetljava put, a neka nas nauka vodi kroz život. Znači, potrebno je da maštamo da bismo dosegli, evo, i te visine koje je dosegnuo Milanković.
1: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Pannonicum Izicus, akademik Slobodan Marković.
4: U galeriji mojih idola naučnih, pošto se ja malo bavim istorijom nauke, značajno mjesto zauzima i Marsilij, koji je po mnogu čemu bio sličan Milankoviću. Bio je imao široka interesovanja, bio je erudita i on je pisao o Dunavu. A Milanković je dunavski čovjek, on je čitav svoj vek proveo uz Dunav. Prvo je rođen u Dalju, pa se školovao u Beču, pa je onda nakon toga morao silom prilika da dođe u Beograd da postane tu profesor. Znači, odrekao se svog sjaja velike evropske metropole, došao u periferni Beograd i tamo se u Kapetan Mišinom zdanju šetao kroz Vasionu i vekove. I tako šetajući se je došao to najznačajnije, da kažem, naučne teorije koje ikad uradio neko ko je živeo na ovim prostorima, jer svi naši velikani su uglavnom svoje najznačajnije rezultate postizali u velikim svjetskim centrima u Americi ili u Europi. E, takav sličan je bio i Luigi Ferdinando Mersili, koji na neki način bio Javier Solana ondašnjeg vremena, jer se bavio pravljenjem karata i razgraničenjem teritorije između Austrije i Turske. Njegov život je u stvari neko prilamanje tih svetova i kultura i civilizacija koje su se događale na našem prostoru. Dve velike imperije su stalno menjale granicu na mestima gde su živjeli naši ljudi. Tako da smo mi na neki način time obeleženi. Mislim da je važno da i takvu nasljeđe identitet baštinimo, jer to je deo našeg identiteta. Mi možemo da ignorišemo neke stvari, ali ako ih ignorišemo nećemo ništa dobiti. Ako ih bar malo spoznamo, možda će nam biti bolja budućnost.
1: S aktualnostima iz astronomije prisutno je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut, lokalne razvojne agencije sa sedištem u Dalju. Projekat predstavlja nastavak razvoja planetarijuma u Dalju, koji će nakon Venere, Marsa, Merkurna i Zemlje dobiti i model Saturna.
5: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
1: Rekla je Orsićeva, koja otkriva i da se radi na projektu obnove Milankovićeve rodne kuće.
5: To je puno veći i jedan dubinski projekt koji se odnosi na saniranje vlage, izradu ovojnice. Želimo i da stavimo u funkciju potkrovlje same zgrade, koje bi onda dalo jednu dodatnu težinu samoj kući. Tu bi došli do jednog otvorenog prostora koji bi omogućio mladim znanstvenicima da evo borave u kući i da onda koriste kuću u punoj njenoj veličini. Imati jednog takvog znanstvenika kalibra Milutina Milankovića na području općine svakako predstavlja temelj za lokalni ekonomski razvoj u smislu i razvoja kulturnog turizma, razvoja svih drugih oblika turizma, od edukativnog do turizma koji potiče znanstveni rad. Mislim da je to jako važno. Tako da evo, potrudit ćemo se da kuća ostane i opstane u punoj njenoj sjaju veličini.
1: Program je završio malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju kompozitora Vere Milanković, mezzosoprana Tanje Obrenović i baritona Nenada Nenića, kao i kompozicijama Slavka Bubala na stihove Đorđa Nešića posvećene Milankoviću. Program je pripremila Vera Milanković.
6: Neke stvari koje su se dopale prošle godine ćemo ponoviti, a i bit će nešto što će prvi put da se otpeva, a to je pesma na stihove Mike Antića, Dunav se uliva u Tamiš. Znaš, je malo Dunav, malo Pančevo, malo veza Dunava i Srbije, odnosno Dalja i Beograda, preko Pančeva.
7: Vi ste Milankovićeva potomkinja.
6: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom, dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam. I uživam ovdje u Dalju, osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde. Znači, to je osjećaj. Ovo je pravo mesto. No, znači, ja maštam, a to je da se stvori jedan brod koji će da obiđe ovo mesto, da krene iz Beograda. Toliki kruzeri dolaze u Beograd. Mene duša boli da ne postoji nijedan brod koji će da obiđe Dalje. Mislim da je to velika, velika šteta. Verujem da bi grdni ljudi voljeli da dođu.
7: Dalje, malo mesto, ali bogate istorije i kulture.
6: Naravno, imaju šta da vide ovde, šta da dožive ovde i mislim da bi to trebalo i đačke ekskurzije i uopšte malo više da se promoviše. A čini mi se da je brodski prevoz nešto jako romantično, jako lepo i verujem da neko ko bi se u to upustio bi čak i imao neku materijalnu korist od toga.
1: Otvaranju 19. Milankovićevih ciklusa među ostalima prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
8: Već tradicionalno, znači, Milankovićevi ciklusi, Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to umeđu vremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualno ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikim broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
1: Slušate emisiju posvećenu našem jedinom domu. Ona koja nas hrani, koja nas spaja i u čijoj utrobi kuca srce života. Između mita i nauke, ekologije i opstanka. S vama je Gaia Teratelus. A gde smo sada? U obali Slonovače. Južna granica je izlaz na Atlantski oken. Zapadni susedi graniče se sa Liberijom i Gvinejom. Severni dele granicu sa Malijem i Burkinom Faso. Istočni graniči se sa Ganom. Obala Slonovač ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Jamu Supro, zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospod Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatikansku baziliku Svetog Petra. Abidžan de facto je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih zgrada i laguna često nosi nadimak Pariz Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe.